0: Die Welt geht für die Hunde. Mokili, er war nur.
1: Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, b